Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će danas završne radove na modernizaciji opštinskog puta na deonici između Gornjih i Donjih Sinkovaca. Vučić će obići deonicu dugu 3900 metara, a upoznaće se i sa radom mobilne ambulante u selu, najavila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Podaci zvanične statistike pokazuju da je u Srbiji 2025. godine rođeno 59.483 dece, dok je umrlo 95.247 građana. Prirodni priraštaj je već godinama negativan, a kada je reč o zaključenim brakovima, njih je lane bilo ukupno 29.402, razvedenih je pak bilo 10.148. Prosečna starost majke u Srbiji pri rođenju prvog deteta je 29,1 godina. Poređenja radi, 10 godina su žene u Srbiji prvo dete rađale sa 28,2 godine u proseku, a još 10 godina ranije, 2005. godine, sa 25,7 godina života. Poljoprivredni proizvođači koji su ostvarili pravo na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji za tekuću godinu od ove godine imaju novu obavezu. Isplaćena sredstva moraju da se opravdaju računima za kupljeni repromaterijal. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je detaljno uputstvo o postupku uz upozorenje da će korisnici koji to ne učine biti u obavezi da vrate dobijeni novac. Uputstvo je dostupno na portalu e-podstica i na sajtu Uprave za agrar na plaćanja detaljno objašnjava postupak pravdanja isplaćenih sredstava. Pravdanje se obavlja isključivo preko opcije pravdanje sredstava u okviru već podnetog zahteva na portalu e-podsticaji. Za pravdanje podsticaja se priznaju isključivo računi za kupovinu semena, sadnog materijala, mineralnog đubriva i sredstava za zaštitu bilja. Važe računi izdati u periodu od 1. avgusta prethodne godine do 31. jula tekuće godine, dok mogu biti dostavljeni i nakon tog datuma pod uslovom da su izdati najkasnije 31. jula tekuće godine. Po podacima Republičkog zavoda za statistiku, kukuruza smo posejali ovog proleća na oko 931.000 hektara, što je manje nego u setvi prošle godine, kada je zauzimao 961.000 hektara. Te godine u žetvi prinos na državnom nivou je bio svega 4,6 tona po hektaru, upravo zbog suvog i toplog vremena, koji ove godine, bar za sada, prati vegetaciju strateški najznačajnije i najrasprostranjenije žitarice, mada je još rano procenjivati ovogodišnji prinos, ulog tokom setve je bio veliki i ne bi bilo dobro po financije ratara da se loši klimatski uslovi nastave i ovog leta. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu, koji se u hrišćanstvu smatraju prvim propovednicima i učiteljima novozavetne vere. Petrovdan je jedan od najvećih letnjih praznika u pravoslavnom kalendaru, a u Srbiji ga veliki broj porodica obeležava kao svoju krsnu slavu. Ovim praznikom završava se Petrovski, odnosno apostolski post. Kako ove godine Petrovdan pada u nedelju, praznična trpeza je mrsna. Julski program Smotre umetnosti Mermeri zvuci nastavlja se u ponedeljak od 21 čas na otvorenoj sceni. Pozorišni program ovogodišnje Smotre otvorit će predstava Španska pita, u kojoj igraju Isidora Minić, Dragana Minić i Ivana Zečević, a režiju potpisuje Irfan Mensur. U Darosavi će 18. jula biti organizovana prva gulašijada, gastronomska manifestacija koja će na jednom mestu okupiti ljubitelje dobre hrane, druženja i takmičarskog duha. Za najuspešnije takmičare obezbeđene su mnogobrojne nagrade, a prijave ekipa otvorene su zaključno sa današnjim danom. Zainteresovani se mogu prijaviti na telefon 063 777 1661. U Stragarima će se od 31. jula do 2. avgusta održati tradicionalna poljoprivredno-turistička i muzičko-sportska manifestacija Šumadijski dani šljiva. Prema najavama i ove godine okupit će se oko 100 izlagača, proizvođača lokalnih proizvoda, voća, rakije, kao i mehanizacije i stručnjaka iz oblasti agrara. Osim promocije šljive kao lokalnog šumadijskog zlata, posetioci Stragara mogu da očekuju izložbu domaće radinosti i voća, ulicu Šumadijske šljive i degustaciju raznih proizvoda.
Jaka konvektivna oblačnost koja na području juga Bačke i Srema uslovljava jake pljuskove sa grmljavinom, jakim vetrom, a ponegde i kratkotrajnom pojavom sugradice i grada, ima tendenciju širenja i premeštanja ka Beogradu, severu Šumadije i jugu Banata. Navodi se u upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom koje je zahvatilo severne, zapadne i jugozapadne predele Srbije, tokom popodneva proširit će se i na ostale krajeve, navodi Republički hidrometeorološki zavod. U gradu pod Bukuljom danas moguće padavine, u najtoplijem delu dana temperatura do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac.
0: Visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034-722-225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će danas završne radove na modernizaciji opštinskog puta na deonici između Gornjih i Donjih Sinkovaca. Vučić će obići deonicu dugu 3900 metara, a upoznaće se i sa radom mobilne ambulante u selu, najavila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Podaci zvanične statistike pokazuju da je u Srbiji 2025. godine rođeno 59.483 dece, dok je umrlo 95.247 građana. Prirodni priraštaj je već godinama negativan, a kada je reč o zaključenim brakovima, njih je lane bilo ukupno 29.402, razvedenih je pak bilo 10.148. Prosečna starost majke u Srbiji pri rođenju prvog deteta je 29,1 godina. Poređenja radi, 10 godina su žene u Srbiji prvo dete rađale sa 28,2 godine u proseku, a još 10 godina ranije, 2005. godine, sa 25,7 godina života. Poljoprivredni proizvođači koji su ostvarili pravo na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji za tekuću godinu od ove godine imaju novu obavezu. Isplaćena sredstva moraju da se opravdaju računima za kupljeni repromaterijal. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je detaljno uputstvo o postupku uz upozorenje da će korisnici koji to ne učine biti u obavezi da vrate dobijeni novac. Uputstvo je dostupno na portalu e-podsticaj i na sajtu Uprave Zagra. Na plaćanja detaljno objašnjava postupak pravdanja isplaćenih sredstava. Pravdanje se obavlja isključivo preko opcije pravdanje sredstava u okviru već podnetog zahteva na portalu e-podsticaj. Za pravdanje podsticaja se priznaju isključivo računi za kupovinu semena, sadnog materijala, mineralnog đubriva i sredstava za zaštitu bilja. Važe računi izdati u periodu od 1. avgusta prethodne godine do 31. jula tekuće godine, dok mogu biti dostavljeni i nakon tog datuma pod uslovom da su izdati najkasnije 31. jula tekuće godine. Po podacima Republičkog zavoda za statistiku, kukuruza smo posejali ovog proleća na oko 931.000 hektara, što je manje nego u setvi prošle godine, kada je zauzimao 961.000 hektara. Te godine u žetvi prinos na državnom nivou je bio svega 4,6 tona po hektaru, upravo zbog suvog i toplog vremena, koji ove godine, bar za sada, prati vegetaciju strateški najznačajnije i najrasprostranjenije žitarice, mada je još rano procenjivati ovogodišnji prinos, ulog tokom setve je bio veliki i ne bi bilo dobro po finansije ratara da se loši klimatski uslovi nastave i ovog leta. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu, koji se u hrišćanstvu smatraju prvim propovednicima i učiteljima novozavetne vere. Petrovdan je jedan od najvećih letnjih praznika u pravoslavnom kalendaru, a u Srbiji ga veliki broj porodica obeležava kao svoju krsnu slavu. Ovim praznikom završava se Petrovski, odnosno apostolski post. Kako ove godine Petrovdan pada u nedelju, praznična trpeza je mrsna. Julski program Smotre umetnosti Mermeri zvuci nastavlja se u ponedeljak od 21 čas na otvorenoj sceni. Pozorišni program ovogodišnje Smotre otvorit će predstava Španska pita, u kojoj igraju Isidora Minić, Dragana Minić i Ivana Zečević, a režiju potpisuje Irfan Mensur. U Darosavi će 18. jula biti organizovana prva gulašijada, gastronomska manifestacija koja će na jednom mestu okupiti ljubitelje dobre hrane, druženja i takmičarskog duha. Za najuspešnije takmičare obezbeđene su mnogobrojne nagrade, a prijave ekipa otvorene su zaključno sa današnjim danom. Zainteresovani se mogu prijaviti na telefon 063-777-1661. U Stragarima će se od 31. jula do 2. avgusta održati tradicionalna poljoprivredno-turistička i muzičko-sportska manifestacija Šumadijski dan i šljiva. Prema najavama i ove godine okupit će se oko 100 izlagača, proizvođača lokalnih proizvoda, voća, rakije, kao i mehanizacije i stručnjaka iz oblasti agrara. Osim promocije šljive kao lokalnog šumadijskog zlata, posetioci Stragara mogu da očekuju izložbu domaće radinosti i voća, ulicu Šumadijske šljive i degustaciju raznih proizvoda.
Jaka konvektivna oblačnost koja na području juga Bačke i Srema uslovljava jake pljuskove sa grmljavinom, jakim vetrom, a ponegde i kratkotrajnom pojavom sugradice i grada, ima tendenciju širenja i premeštanja ka Beogradu, severu Šumadije i jugu Banata. Navodi se u upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom koje je zahvatilo severne, zapadne i jugozapadne predele Srbije, tokom popodneva proširit će se i na ostale krajeve, navodi Republički hidrometeorološki zavod. U gradu pod Bukuljom danas moguće padavine, u najtoplijem delu dana temperatura do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Firma Šumadija Grani d.o.o. zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranit.com ili se javiti na telefon 034 705 005 034 705 005.
1: Kompanija Gerovit d.o.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operater mašine. Prednost imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
0: Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66.
2: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 časa, vikend je slobodan. Više informacija na telefon 064 18 25 828 064 182 58 28.
0: Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandra i da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčane sredstva uplatiti na žiro račun 160 60 00 00 00 24 99 588 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.
3: Radija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
4: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, pratite dnevnik u programu Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas Expo gradilište u Surčinu sa prvim potpredsjednikom vlade i ministrom financija Sinišom Malim. Mali istakao da je predsjednik rešio da obiđe Expo uprkos lošim vremenskim uslovima, dok je Vučić poručio da Expo u svakom slučaju mora biti završen do 1. decembra, ma koliko teško bilo. U Ministarstvu financija potvrđeno je da se od sutra smanjuju akcize na gorivo kako bi se, kako kažu, ublažilo prelivanje na cene na pumpama, inflacija držala pod kontrolom i zaštitio standard građana. Uz postojeće smanjenje od 5%, od sutra ide dodatno smanjenje za još 5%, tako da će biti ukupno umanjenje akciza 10%, pojasnili su u Ministarstvu financija. Podaci zvanične statistike pokazuju da je u Srbiji 2025. godine rođeno 59.483 dece, dok je umrlo 95.247 građana. Prirodni priraštaj je već godinama negativan, a kada je reč o zaključenim brakovima, njih je lane bilo ukupno 29.402, razvedenih je pak bilo 10.148. Prosečna starost majke u Srbiji pri rođenju prvog deteta je 29,1 godina. Poređenja radi, 10 godina su žene u Srbiji prvo dete rađale sa 28,2 godine u proseku, a još 10 godina ranije, 2005. godine, sa 25,7 godina života. Poljoprivredni proizvođači koji su ostvarili pravo na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji za tekuću godinu od ove godine imaju novu obavezu. Isplaćena sredstva moraju da se opravdaju računima za kupljeni repromaterijal. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je detaljno uputstvo o postupku uz upozorenje da će korisnici koji to ne učine biti u obavezi da vrate dobijeni novac. Uputstvo je dostupno na portalu e-podsticaj i na sajtu Uprave za agrarna plaćanja detaljno objašnjava postupak pravdanja isplaćenih sredstava. Pravdanje se obavlja isključivo preko opcije pravdanje sredstava u okviru već podnetog zahteva na portalu e-podsticaji. Za pravdanje podsticaja se priznaju isključivo računi za kupovinu semena, sadnog materijala, mineralnog đubriva i sredstava za zaštitu bilja. Važe računi izdati u periodu od 1. avgusta prethodne godine do 31. jula tekuće godine, dok mogu biti dostavljeni i nakon tog datuma pod uslovom da su izdati najkasnije 31. jula tekuće godine. Upis brucoša na Fakultetu Univerziteta u Beogradu je završen, a slobodnih mesta ostalo je gotovo na polovini visokoškolskih ustanova, među kojima prednjače Filološki, Poljoprivredni, Rudarsko-geološki i Geografski fakultet. Opšte interesovanje za studije Univerziteta u Beogradu veće je nego prošle godine, ali je raspoređeno neravnomerno, pa su posle prijave kandidata svi budžetski i samofinansirajući kapaciteti popunjeni na 16 fakulteta, dok je na preostalih 15 ostalo slobodnih mesta za naredne upisne rokove. Najveća konkurencija i ove godine je na fakultetima iz oblasti ekonomije, organizacionih nauka, medicine, elektrotehnike i arhitekture, a najviše nepopunjenih mesta ima na društvenim i prirodnim fakultetima. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Danas je u hramu svetih apostola Petra i Pavla proslavljena hramovna slava. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu, koji se u hrišćanstvu smatraju prvim propovednicima i učiteljima novozavetne vere. U hramu svetih apostola Petra i Pavla danas je proslavljena hramovna slava. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je visoko preosvećeni mitropolit šumadijski gospodin Jovan.

Nakon svete liturgije i pričašća kome je pristupio veliki broj vernika, usledio je ophod oko crkve, a zatim i rezanje slavskog kolača. Ove godine domaćin hramovne slave bio je Bojan Marićević.